from Highway 43 to the last spike. You're in River Country. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.